0: bi wo ho ba bi wo no ne ne kuna na ne yire te na o tu ana mo bi on kan kire ne yire ejapade bi kura no ya no de atete enti na kina no ye hwe ya hwe first part no aye e de na be ma obi ene ne yira na ne kuna ho no ye ejapade bi ana o tu ana mo
1: no de
0: be
1: si
0: ya hwe ho no enti o kina ne be hwe ensunsanso ah sa suban itimi kofa ba.